Ni da ni da ba, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga, ni da ba ga,